0: se ne. Javi se na 1188. Tvoj od prijatelj što ga znaje site.
1: Žito, top ponuda, kolbas extra main, skarađeski za samo 77 denari. Žito marketi, sekogaš verli na vas.
2: Novo, na kao 77.
3: Yo, what's up, it's BB Rexha.
4: New Religion.